як пашав гарему, є пан маршал наш, ма великий біт і гажі, а хоть на алаш, на клобовку в лаєму, хохол мнімми, гріш єде еквіпажі, небо авчасем. Мамі звлаще дамі, златим лампасем, на старлице капольні маршалек, ten má vám hlavu jako esčálek, na balky kašle na všemský, a kleje víc než radecký. Najstarice kapolní mašálek, za ještě rajk dá hlavu na špolek,